0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Predstavnici kompanije Springer Nature odbili su da komentarišu slučaj, osim što su naveli da su detaljne informacije o konkretnim povlačenjima obično poverljive i mogu biti podeljene samo sa relevantnim autorima. Kompanija je također odbila da objavi uvodnik koji je Scarlatta planirala da napiše o tom slučaju. Povlačenje drugog Plankovog rada, objavljeno u 1940. još više je zbunilo Gingra i Helaufia i u tom slučaju je kao razlog navedeno kršenje autorskih prava, iako rad nikada nije bio objavljen na drugom mestu. Halfaui je zatim primetio nešto što je dodatno pojačalo sumnje da je u čitavom procesu glavnu ulogu odigrao algoritam. Od 20. godina prošlog veka fizičari Niels Bohr i Werner Heisenberg zastupali su takozvanu kopenhagensku interpretaciju kvantne mehanike, prema kojoj subatomske čestice postoje u superpoziciji više stanja i dobijaju određeni oblik tek kada budu posmatrane ili izmerene, kao u čuvenom paradoksu Schrödingove mačke. Planck je odbacivao ovu ideju, smatrajući da spoljašnja stvarnost postoji nezavisno od ljudskog posmatranja. U novembru 1940. filozof Alois Miller kritikovao je Planckove stavove u tekstu objavljenom u Naturwissenschaften pod naslovom Prirodne nauke i stvarni spoljašnji svet. Mjesec dana kasnije Planck je odgovorio u istom časopisu koristeći potpuno isti naslov. Gingra i Halfaui pretpostavljaju da je upravo to navelo softver kompanije Springer Nature da decenijama kasnije označi tekst kao plagijat, iako su sadržaj i dva eseja suštinski različiti. Rasprava o kopenhagenskoj interpretaciji kvantne mehanike traje i danas, što dodatno objašnjava zašto Gingra i Halfaui smatraju ova povlačenja veoma problematičnim. Stavovi jednog od ključnih naučnika o važnoj naučnoj kontroverzi praktično su izbrisani iz istorijskog zapisa. I Scarlatta i Gingra strahuju da su i radovi manje poznatih naučnika isto tako mogli nestati na sličan način, a da to niko nije ni primetio. U najmanju ruku, Gingra želi da se Planckovi radovi vrate u arhivu. Sa intelektualne tačke gledišta, ovo je neprihvatljivo, rekao je Gingra, prenosi science.org.
3: Deo emisije posvećen nauci nastavljamo zanimljivim saznanjima o istraživanju svemira. Mars je kao jedna od planeta najbližih Zemlji oduvek privlačio veliku pažnju istraživača i rasplamsavao maštu mnogih zaljubljenika u univerzum, željnih da saznaju što više o nekim dalekim svetovima. Mars je danas hladan, suvi i beživotan, a njegovi pejzaži su uglavnom pusti predeli koji se protežu u nedogled i prekriveni su zagasito crvenom bojom tla i zamagljeni prašnjavim nebom. Ali Zemljin prvi sused nije oduvek izgledao tako, kažu naučnici. Oni tvrde da je pre nekoliko milijardi godina Mars zapravo neverovatno ličio na Zemlju. Njegovom površinom tekle su reke, postojala su velika jezera, pa čak i okeani, a sve to pod daleko gušćim atmosferom.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Radila se godinama, ovakve tvrdnje zasnivaju se pre svega na osnovu snimaka koje su zabeležile svemirske letelice i uzoraka koje su sakupili roveri koji krstare tom planetom u posljednje 3 decenije. Još prve svemirske letelice otkrile su isušena rečna korita, džinovske kanale oblikovane vodenim bujicama i rečne delte. Kasnije misije, uključujući rovere Spirit i Opportunity, pronašle su stene i minerale koji su mogli da nastanu isključivo u dodiru sa tečnom vodom. Istovremeno, sateliti koji orbitiraju oko Marsa zabeležili su da je ta planeta izgubila najveći deo svog atmosferskog omotača. Naučni proračuni pokazuju da Marsu danas nedostaje oko 90% ugljen dioksida koji je nekada imao. Prva pretpostavka naučnika bila je da je atmosfera naprosto isparila u svemir. Međutim, kompjuterski modeli pokazali su da to ne objašnjava baš sve. U toj jednačini koju su postavili naučnici i dalje je nedostajala ogromna količina vode i ugljenika. Ali 2024. godine došlo do istorijskog preokreta. Koristeći seizmičke podatke koje je prikupio NASA-in Lander Insight, istraživači su mapirali unutrašnjost Marsa, analizirajući vibracije potresa na toj planeti. Da tako kažemo, marsotresa. Tada su došli do saznanja da daleko pod površinom, na dubini od 11 do 20 km, postoji džinovski rezervoar tečne vode zarobljen u sitnim pukotinama stena. O tome je za ABC tada govorio profesor Michael Manga sa Univerziteta u Kaliforniji, koji je učestvovao u istraživanju. Znamo da je Mars u ranoj fazi imao dosta tečne vode na svojoj površini. Vidimo dokaze o tome da su nekada tamo postojale reke, jezera, možda i okeani. A voda je veoma važna za klimu i naseljivost planete. Dugo se tragalo za saznanjima gdje je ta voda mogla da nestane i sada znamo da se možda veći dio te vode danas krije duboko ispod tla. Profesor Manga ističe da ovo otkriće otvara i još jednu veoma uzbudljivu mogućnost za postojanje života na Marsu. Za život je potrebna voda, ali i više od toga. Potreban je izvor energije iz koje će poteći život, kaže ovaj naučnik. Manga dalje objašnjava da bi mjesto na Marsu gdje bi mogao da postoji život trebalo tražiti duboko u tim podzemnim rezervoarima ili u njihovim delovima gdje bi usled geoloških aktivnosti voda mogla da se penje ka površini. Nekoliko mjeseci posle ovih otkrića usledilo je novo iznenađenje. Istraživači sa čuvenog instituta MIT objavili su da veruju u to da su ušli u trag izgubljenoj atmosferi Marsa. Ključni dokaz za to, kako kažu, krije se u smektitu, vrsti gline koja je veoma česta i na Zemlji i koja u sebi milijardama godina može da drži zarobljene gasove bogate ugljenikom. Kada su shvatili da je površina Marsa prekrivena upravo smektitom, naučnici su se zapitali da li se isti proces odigrao i tamo. Došli su do zaključka da je podzemna voda u reakciji sa vulkanskim stenama bogatim mineralima proizvodila metan i istovremeno stvarala glinu. Ta glina je zatim bukvalno zaključavala metan u sebi. Stručnjaci procenjuju da Marsova kora koja je prebogata glinom sadrži količinu ugljenika koja odgovara vrednosti od oko 80% te davno izgubljene atmosfere. Otkriće o tome šta se dogodilo sa vodom i atmosferom na Marsu važna su za razumevanje istorije crvene planete, ali bi mogla da budu korisne i za njeno buduće istraživanje. Naime, podzemna voda mogla bi da nam otkrije kako se Mars razvijao i da li je na njemu ikada bilo života. U nekoj dalekoj budućnosti mogao bi čak da postane dragocen resurs za astronaute. Ali naravno, ljudi prvo treba da stignu do Marsa.